Rasul, Rasul Allah. 5. Iman kepada hari kiamat. 6. Iman kepada qadar dan qadar. Rukun Islam ada 5. 1. Membaca 2 kalimat syahadat. 2. Menunaikan sholat 5 waktu. 3. Berpuasa di bulan Ramadan. 4. Membayar zakat. 5.